0: det verkar bli rätt snart. Då kan du känna dig stolt för att du var så smart. Då kan du känna dig nöjd med vad du gjort mot mig. Då kan du sitta där och sucka hela livet ut och ångra dig. Jag kanske flyger bort, det kanske blir en krasch. Jag kan bli tagen av snuten, jag tänds snett på hasch. Då ska du fälla bittra tårar på mitt fotograf.
1: Test, test. Is Roger testing his microphone levels? I think I got to talk this loud. Does that sound good? I'm about to start Double Dip Recess, doing a remote and having a little level trouble, but we'll get it.